0: ཡོགར ཡོང ཡིན མ ལུས ཡོན ན དེ གི ཟ པའི ཡོགར གི ཡིན ན ཉིན ཐོང ཅུབ དུས ལོ ལ ད ཡོགར གི གོན ཆེན ཚལ རེ སེ ལ ཡིན ངོ ལ དེ གི ད ད རུ སེ གི ལམ དེ ཡ པོ ཐོང ཡོ མ རེ སེ ལ ཡིན ངོ ལ དེ གི ད ད རུ སེ གི ལམ དེ ཡ པོ ཐོང ཡོ མ རེ སེ ལ ཡིན ངོ ལ དེ གི ད ད རུ སེ གི ལམ དེ ཡ པོ ཐོང ཡོ མ རེ སེ ལ ཡིན ངོ ལ དེ གི ད ད རུ སེ གི ལམ དེ ཡ པོ ཐོང ཡོ མ རེ སེ ལ ཡིན ངོ mambu ji goba tang lirwa. Ta de tu ji su su ki sacha tena yo dewe ki chakien ki rachu yur chung zay chung tiki pa yurko gongjin zi.
1: Yurko
0: tenji banjo peche tang ya ki tenji ki chatap peen undi teatong peen teni kong namba ki langka su teni chi chi la ba chapra mambu chi kasa ka la janong la chapra mambu chi undi ta tere kar sun peen mambu re ta digi toyem neto ki jienbi ki ta jiexi chungji chungga do ma do be teni kha laya ki ta yanzo jieba nangshi da mambu yunga do la teni ti ma si ba yang ji gomba ta yurko ki lantik su la
1: le
0: yung du ta jiexi digi yurko ki perje di yung du ta gu jizu korang ki digi yurko ki tongba di yung deri yung gomba la ta nangshi ki ji nga to manja le yurko la teni jie ta digi njarko xiong kenda le ki ta na la jie ta ta ngungusu nga su gombe ki jie yurko ki ka chu ne le ka ta tenga le to ma song ten yina yang jie gombe ki kata re zang san zang zi re zang san bo re zang san ta digi changma jie sa ti ki tong zi yin du wa ta digi mangbo nyo lo ki do te la teni pen tu ha jang ki ya bu chong so la hane digi nye ko ki chongpa digi yina su su yurko la teni rong kang nye ria sa kang nye ria wa ta tindi la teni jik mangsu ngone tone kayo layo ge penpa jia chenpo tende tondo la.
1: Lase, lase.
2: Sala, nobu chosun tang, chi la, rinchen chosun, yahung chazi chosun, naru targe chosun chegi, kishi kishu la shiribe, ming tida le, gendru ngozar shindu gi lo, geshu sayu lungbe chosu changbe, yu ti yu go cha cha la, yazu keba dargi, pege ching yu ri.
0: よごりよごりとぞでたちやんじょゼブでたがよんわるわ。じ、あちゃなこんでもねしゅべんたちくゆすんじゅなやてやるけですのよな。たんでね。たちねこゆすんじゅたん。チェンシのしゅべんたくゆくざんでてついてやるわ。じれかんけですのよな。うん、たんでれたんがつげ。けんな。うん、すすげ。ちゅろげまなじゃんびんごんでちゅろげらちゃけなら。こやべなさらさだ。ちょらろ。わるわ。たねしんがね、たらぜ。 天天地内的有的是呢，但秋个垃圾加个有的，他那些个，他秋天芒草个，这扛了一拿，拉内的话当，缺一拿，落内的话当，他那这个帮这个一拿，你让他提起个妈妈一个带这个内的，让他给多种不同别个，做这个空气就有了吧？听这个做这个空气，忙也要把他他秋天芒草拿了个秋阳看这个了，拿出个。
1: 提起给咱们了的嘛，
0: 老师讲的没听的，可有宗教给，都写当听的给宗教给，来看的没听的，拍起打呀当。嗯。杨，他没一把了哇？杨这个罗那熊熊这个人呢，这俺说给，家里看给他这个可有宗教给，老师忙些他把就背了哇？
1: 哦，
0: 了。背那家几个切开把忙不给这个可有宗教马七把了带呢？啊，等等，南天给你就多的，最后那可能出去吃人多呀当。
1: 哦，了。
0: 等等，那样忙不，等等这可有宗教马七把给。
1: リフリセグヨルワ。オルワ。
0: ホタンディケギコ。ロプソテバ。チャプタタネ。タンドナンガスギコ。タンザンギカンラで。チェナ。チュビギネラモタチュディマゾイナチェ。ネラザチ。オルワ。センビテンサテバチャクサチェロワ。オルワ。アネタラテネタトンヨルコグチェネヨンパラテネドナ。テバヤナチュサランゲチュビトネペジトブデワ。ティンディチュニガネペンデワ。ティンディギランガチェ。ヨウイチトラ。タンガスギチロプソロバテネチェギヨ。
2: 也许三大关系停业了转南塘，让给一个日不正中期，熊山边的话，你这怎么有不麻烦？大把土，请给了个，排队岸边，排队啷都排不个，皮肤烫，宁古的十几岁别，岸边敲个羊，冷水器恰到汤，天气各自再啷再不说，每天空不几就烫，每日天热了，路就深度贵不热，关键进度不错，俺是去天气，每天了开心烫。 当了他上那么大的三路有没有降星陆剧的经堂点别给这缺借给大剧南洋有没有降星不是今天给你再说咱们大家这里听见说点讲过